0: Volela sam one noći, volela sam tvoje oči.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

sjeti se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje. Bila je

0: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica. Odradi prolećno čišćenje peračima. Izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama. Revitalizuj tomus nove podove i kupatilo. I napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter, terapija za kuću i dvorište.
1: Prolaze li vas žmarci od ovog nastupa? Odaberite klivet, toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu, uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivet. Proverite na clivet@home.rs.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Jao, ženo, jutro stanem na vagu, broj me šokirao.
2: Ma ćuti, ja nisam mogla da zakopčam nove farmerke.
1: Zvuči poznato. Probaj Slim Tida,

0: 990 za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
1: Jao, ženo, jutro stanem na vagu, broj me šokirao.
2: Ma ćuti, ja nisam mogla da zakopčam nove farmerke.
1: Zvuči poznato. Probaj Slim Tida. Jedina stimuliše prirodno lučenje GLP-1 u telu. Manje gladi, kontrola skokova glukoze i prirodno sagorevanje masti. Slim Tida, za broj koji želiš.

tako, doćiš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.